ke ya gaba ni ne ki kafe ni an yarmu da yaro na ka dan kuma wuri kuma dok ne ya marata gen gen ni ne na riyo ki kan na ne ne ne ki ber ki kar mi ci bi cin da ne allowance ma kamar gen imole ya cwa president ne ba ta gen ya ko ma kamar ta ko to ne ba jan ji ba a je na yan kai ne ba ne na ka da fiyar bor ya bor ta na da grapa fa ma ko mun ta bor ki ko ne bi cin na la kwa ne a ma gen gastin ne bol ko ma ne don kore ki koren abili na ya gaga wa ya gen gute ya bukatu ma ya kamalen kom liyan maki ni mutin ni topi wa na ni mati di li ni ya rin sab kanti ni li yan nana bero li yan pala cho ni mara piya radia kwa big ni ni ya ni ni li ule bin ya rizla ti dar ni ya cho ka big mati ya nyan bi lo vi ya puwa pa ri ki puran sab kanti ma di pa de ina ule le pa de pa li yan li ule bu bu wa jani ule bu na ti ki pa ho ma ti ka ye le an ti to le kira na ba le pa wij kono bana ru na ki gan na na pe che be mara na ri o ku lo ka dan ba na ko mi el na ka me ki na ti chen ta ber ki na bu che me de na bu man ma ra le ri o pi ro bu che le ko mi el na ki na cha na ko no wa na bi le ji ka bi ka ji pa ru ze na na ti ki me ta mara na ri o ki gan ma cha ba ko me yo nge le ti an ma ka el na bi ti ka do a bu no ko mi el na na ti ma ru bu a ka che ki de lu ko no ba na gi an go ber ki ka ar me ni o ne pi an no mo de ru ti ma ta ra dan wan ka ma che mo wa na bi le je kwa ra pe te bu wa de ka ma le ni ti an ma ni ka ar me ni mo ko mi an man go ber ki ka ar me bi na bo an ti wa ra an le ha ti bo mi ta la a che ki bi le be che ru le mo ko no cho cho a bi le ma ya ru police ar po za gen go wa de ne gen go ya wo pe ter me ki te mo ko ar ma te ak tal ma le pe ki ti an to ma wa ga le be tu le bo to ke re ni la de ma le ma no ko no ar ru police ar po za kwa ta wi le o wa de ka ma le ni ma ru ko no pi ni pos ma ta na ti na ke ber ki kar me ti ya ki ne ma ki ko ma ne ga la ta ma da bo be ko ne ge ti mo ko ar ma de re dan agaga bisle yegen bo tiyo mi rok to madir tal bolu nyal ga cer kilo bo amle tiyo ni men en legen go ber ga kar men en le tiyo na go dojo o ta ka ma ga be cel mi cer kere ya pa wo der mi rengo bo ga tiyo gan kwan en ma ta mi ade cer ga cha ke ni da pa wo man ne bo ma bo man ma ga le re pi ro be cel e yo ni en lo ma ke ni madir tal le tiyo ni mara ma yo le pi ro be bo cel pe tiyo ga cer ati gan kwan ma me pe ati ki ya ga go wan ka ma bi ma ga go il sono cho wa de ne kon le tien mara ma lumia che la pa le ro mi ma pi ro de che le ma go cha ka de che mi o kere te ya pa wo bo ro a ye du ma le lo kom cho da ma ke luma te le ye bo ze kwan ma ti me ma le ro pi ro ma mo ka ma le le tien ma de che ba de te no le kon le tien ma ko no bo ro ma ra al pi ro de che mi o de che a pa wo che a ye gen de ka kwan ne pra ma ga che ki chi ni ya ma ta mi a ro che ra ga te men Wilson ta wa ne ne bi so gidi ga tikka ce mi ga tikka kilo ta ma pe do manen lo kon fo ne bi ga tikka kilo bi ma da mi ne ko no le ti an man go da ka ti ga an kwa ne ki wa de le ti an ma ka ne ga ka wa ta ti ma ko ne cho ka ce mi ka bo ma ka ne ma pe to re ka ne ga an kwa ma ti an lo ko pe ni ne go bo re ka ne ma ka ve ga ce ki ga ta ra ga ti bo le ti an lo po to ti ga ma ta to le mi la ne ne ga ngo ya go go ko ti an ma ka ne gi pa jo ulai ma tek tel go fon ne me ne le gen pe ber ga kar ne cho le tel mo ni kan nan gan ma ka me gi no pa je ma ka me gi pe ti an le an pe cho le pe ti en o ta wa ne le ti an ma ko ne ti ma ni go da ga che ke ma kan mo ne ne no la go ne ber ne ke ber ke kar ne ye gi wa gen go du ga ti gan kwan go me te gi kwan ma ka me gi